0: Mai strâle un cărășean lui Cesare Gheargă. Hatulă de bucna, roite gangabu. Gitaro, Chis Palondraș.
1: Și Lola și Londraș.
0: Căsăm, sepem, căsălim.